Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doi.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Eu le zic, pupă v-aș cura. Iar ele zic, sărumâna. Iar ele zic, sărumâna. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mă gândesc cum trecu timpul și uite

Nici pământul nu-mi răspunde, îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat.

Gheorghe, Gheorghe, ai lăsat urmele tele pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se îngână motru cu el.

0: Nici pământul nu-mi răspunde.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, se

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pădurile de argint ale copilăriei foșnez deasupra mea când vă vorbesc despre Comuna Feldru din Bistrița Năsăud, localitate cu nume vechi. Satul se chema Mestecăniș, pentru că era înconjurat de păduri albe nemesteceni și povestea lui coboară în timp spre vremuri străvechi, după cum ne spun arheologii, care de curând au descoperit într-o pădure pe hotarul comunei urmele unui turn de apărare construit de romani la limesul Imperiului Roman. Se spune că primele comunități așezate aici erau cele ale căutătorilor de aur, pentru că Someșul Superior avea din belșug pe pite aurifere coborâte din munții Rodnei. Cert istoric este faptul că satul este pomenit în documente începând cu anul 1440 drept Câmpul cu Mesteceni, iar la 1446 apare numele de Feldru, care ar putea însemna satul de sus. Feldrișelul și Vălenii par a fi prima vatră, de unde satul s-a întins apoi în toată lunga Someșului și a crescut mereu, ajungând astăzi cea mai mare comună a județului Bistrița-Năsăud. Afluenții Someșului, Valea lui Dan, Valea Târgului și Feldrișelul deschid printre dealurile înălțate ca niște piramide, văi locuite, care au întins satul tentacular, dând locuitorilor mijloacele traiului. În satul aparținător Nepos, Valea Frâua are același rol și satul se întinde de-a lungul lungii Someșului cu o biserică multiseculară veghind deasupra gospodăriilor prospere. Agricultori și păstori din totdeauna, feldrihanii se știu oameni liberi și mândri și unul este pomenit în istorie ca un luptător neobosit pentru drepturi, învățătorul Vasile Nașcu, care la vreme a convins curtea imperială habsburgică să dea pământuri și avantaje sociale grănicerilor feldrihani și le-a obținut spre emanciparea comunității din secolul al XVIII-lea până în zilele noastre. Sora lui George Coșbuc, căsătorită cu preotul Pop din Feldru, îl primea adesea pe poet în vizite și șederi mai îndelungate și se spune că mare parte din traducerea Divinei Comedii a lui Dante, operă culturală memorabilă mondial, a fost realizată la Feldru. Biserica a fost mereu un stâlp de argint al vieții feldrihanilor și credința lor a iradiat din vatra satului până în depărtări, răspândind lumina credinței în Dumnezeu și în valorile morale ale creștinismului. Administrația locală a asfaltat ulițele satului, care au devenit astăzi străzi cu denumiri istorice, și drumurile comunale și cele de hotar au fost asfaltate și amenajate astfel încât sătenii să poată lesne ajunge pe întinsele hotare ale comunei și să valorifice pădurile și terenurile agricole, iar turiștii să cunoască peisajele minunate și oportunitățile de petrecere a timpului liber în drumeții pe văile comunei Feldru din Bistrița-Năsăud. Aducțiunea de apă și canalizarea, căminul cultural, școala gimnazială, sala de nunți, capela mortoară sunt alte obiective realizate în folosul cetățenilor care ridică nivelul de trai al locuitorilor celei mai mari comune din județ. Feldru are multe de oferit celor care vor să-i cunoască meleagurile și să petreacă zile de neuitat aici. Peste drum de Biserica Mare din centru se află Casa Etnos Feldru, muzeul viu al satului, o adevărată rezervație etnologică ctitorită de Maria și Grigore Uiuiu, părinții mei, plasată pe malul pârâului Feldrișel, într-un cadru natural excepțional. Colecția etnografică Nechiti, aflată pe hotarul cu Ilva Mică, adăpostește și ea valori ce se cer admirate. În Nepos, Valea Frâua oferă posibilitatea de a pescui la lac și locuri de cazare într-un peisaj unic de o mare frumusețe. Pe Valea Cailor, pe drumeț, îl așteaptă o păstrăvărie, unde găsește și locuri de cazare și trasee de drumeție. Și pe Valea Târgului până în Hașca se găsesc izvoare potabile, un lac, stâni și alte atracții pentru călătorul prin Ardeal, ba chiar mai nouă pensiune. De curând s-a deschis o pensiune și la intrarea în sat, care are locuri de cazare și o bucătărie gustoasă cu mâncăruri tradiționale. În vară, pe Arie, lângă Someș se creează o oază de odihnă și relaxare într-o pensiune particulară de renume. Piscina, locurile de joacă pentru copii, restaurantul, terasa, lacul cu pești, te fac să petreci o zi ca într-o mare stațiune europeană, mai ales că ai alături Someșul limpede, cu cleni, mrene, scobari și povești aduse de la munte în unde repez. N-am apucat să enumerăm decât în grabă câteva dintre ofertele turistice ale comunei Feldru din județul Bistrița-Năsăud. Dar scopul nostru a fost acela de a vă face să porniți la drum ca să le descoperiți chiar voi înșivă.

0: spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
1: Nemulțumitului i se ia darul, se spune. Cel mai mare dar primit de la Dumnezeu și părinți este viața. Mai apoi, omul primește și alte daruri, ca libertatea, sănătatea, fericirea. Nemulțumitul vrea mereu mai mult și e în stare să fugă atât de mult după bogăție și să recurgă la fără de legi, încât ajunge să-și piardă libertatea. Nu are mult nemulțumitul care se stresează și se neglijează, până când își pierde și sănătatea. Dacă el nu se mulțumește cu lucruri simple ca prietenia, familia, pacea sufletească, el pierde și fericirea. Asta este, nemulțumitului se ia darul și de persoana lui dai ușor când îi faci un cadou, oricare. Uite, ți-am adus un miel.
2: Bine, măi, mă așteptam să-mi aduci un porc.
1: Atunci iau înapoi mielul. Dacă îl duci până în Africa să vadă un elefant, el îți spune că are coada prea scurtă. Așa e el. Nemulțumitul va rămâne așa, dar tu fii recunoscător lui Dumnezeu pentru că te trezești dimineața. E primul dar primit în acea zi.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

butoainox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel.

cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786 910 220.

0: Ei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Unde mai putem vedea în Bistrița Năsăud o moară tradițională pe apă cu velnițe lângă ea? Oare unde s-a mai păstrat o așa bijuterie de inginerie țărănească frumoasă și folositoare deopotrivă? Deși fiecare sat avea la vreme câte două, trei, numai pe Valea Secu, în comuna Prundu Bârgăului, mai găsim așa ceva. Comuna Prundu Bârgăului este așezată pe albia râului Bistrița Ardeleană, în lunca largă din zona centrală a Văii Bârgăului, vatra ei fiind mărginită de munții Bârgăului cu vârful Heniu și de munții Călimani. Valea Secu urcă din centrul satului până sus pe Heniu și ascunde case frumoase, tradiționale, dar și dintre cele nou construite. Aici se află moara lui Ionică, unde se poate măcina mălai de o mămăligă ca la mama acasă. Lângă ea se află velnița în care cazanele de țuică distilează de două ori borhotul din fructe, obținându-se vestita țuică verde de bârgău, care este bună de leac și de petrecere, după nevoie. Mai sus se află și o păstrăvărie cu pește proaspăt și drumul este spectaculos până la capătul lui, pentru că merge spre vârful Heniu, unde te așteaptă toată flora și fauna de prestigiu științific și turistic a muntelui. Despre vechimea locuirii aici, istoricii și arheologii ne spun că Valea Bârgăului a fost locuită de la sfârșitul epocii neolitice și începutul epocii bronzului și epocile imediat următoare. După cucerirea Daciei de către romani și colonizarea ei, stăpânirea romană s-a întins până la hotarul de vest al Văii Bârgăului. După retragerea stăpânirii romane, acest ținut a fost călcat de diferite popoare migratoare de origine slavă, dar în timp, Prundul Bârgăului s-a agregat ca o așezare de sine stătătoare și este pomenit în documente ca atare pe la 1317. De atunci, datorită plasării oportune și resurselor bogate, comuna a crescut mereu și și-a extins vatra spre munți, astfel încât astăzi a ajuns să fie una dintre cele mai mari comune din județ, care are servicii și oportunități care o plasează aproape de statutul de oraș. Biserica a fost întotdeauna centrul care a ținut la un loc comunitatea românească și un gând al lui Mihai Eminescu străbate timpul cu valabilitate pentru întreaga ei istorie, de aceea îi dăm glas aici. Spune marele poet al românilor că Biserica Răsăriteană e de 1800 de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. Ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci. Ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican, universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu e. Așa spune Mihai Eminescu de biserica noastră strămoșească.
3: Sunt preotul Celse Florin, preoparuh al bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din frumoasa comună Prundu Bârgăului. Viața spirituală a comunei este una intensă. Aici sunt oameni credincioși de diverse pregătiri profesionale și cu un variat nivel intelectual. Sunt și oameni simpli și harnici care se ocupă cu creșterea animalelor sau alte munci pentru a-și asigura traiul de zi cu zi. Sunt și mulți muncitori, dar avem și intelectuali mulți. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae, în care slujesc alături de Părintele Vasile Turc, din comuna Prundu Bârgăului, a fost construită din piatră și cărămidă, prin contribuția benevolă a credincioșilor și cu ajutorul fondurilor grăincerești, în anul 1837, după cum menționează și inscripția ce se găsește pe fațada ei. După mărturile bătrânilor satului, Înainte de construirea acestei biserici, se afla o bisericuță din lemn pe locul numit Secu. Despre care se spune că a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, fiind folosită până la edificarea noii biserici. Urmele acestei bisericuțe din lemn se pot vedea și astăzi în cimitirul Ilea, mai exact piciorul Sfântului Altar.
2: Comuna Prundul Bârgăului are astăzi un parc minunat în chiar centrul de lângă primărie, drumuri asfaltate peste tot și trasee care dau în rezervația munților Călimani sau în cea a munților Bârgăului. Un centru spa cu bazin acoperit și proceduri de reconfortare vă stă la dispoziție aici și vreo 6-7 restaurante vă oferă cele mai bune mâncăruri, multe dintre ele pe rețete tradiționale specifice zonei. Pensiunile de aici vă permit să rămâneți un concediu întreg în comuna Prund, unde muntenii, oameni harni și pricepuți, umblați prin lumea largă, se îmbracă în port popular la evenimente și cinstesc statornic tradițiile, patrimoniul local și sunt mândri să le prezinte oricărui vizitator. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație

0: educație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Iată, dragii noștri, ne întâlnim la această oră pe undele Radio Someș cu o prietenă veche a radioului nostru, una dintre persoanele cu care a început Radio Someș, una dintre artistele care în trecut a avut emisiuni aici la Radio Someș. Dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la evenimentele publice și private și mai ales prin prisma cântecelor pe care zilnic le auziți la Radio Someș. Este vorba de prietena noastră, Anuța Motofelia. Bună ziua și bine ai revenit în studioul nostru, Anuța.
2: Bine te-am regăsit, Petrică, mi-a fost dor de voi. Să știi că mi-am propus să vin mai des.
1: Noi te așteptăm cu mare drag, să știi, Anuța.
2: Îți promit că de săptămâna viitoare, cel puțin o dată pe săptămână, o să fiu prezentă la matinalul tău.
1: Oh, uite ce onoare ne face, Anuța. Este cu totul și cu totul un eveniment special, Anuța. În luna octombrie le pregătești tuturor bistrițenilor o seară cu totul și cu totul specială. Îți organizezi un eveniment.
2: Așa este. Evenimentul se numește Din dragă de Bistrița Năsăud. M-am gândit să-l fac în luna mai, atunci când am împlinit 40 de ani, dar Georgiana Lobonț m-a încurajat să-l fac mai în toamnă și să-l fac într-o sală mai mare. Acum nu știu dacă a fost o idee bună, pentru că costurile sunt mult mai mari, dar eu sper să-mi ajute Bunul Dumnezeu să duc la capăt acest vis. Așa că, Petrică, vreau să spun că am nevoie de sprijinul bistrițenilor să-și cumpere bilete. Nu neapărat a celor din Bistrița, a tuturor bistrițenilor, celor din Bistrița Năsăud. Am nevoie de ei să fie sala plină, pentru că împreună putem scrie o poveste frumoasă și să avem o amintire plăcută. Că nu o să mai fac așa ceva, crede-mă, că am albit în cap deja.
1: Te cred, pentru că știm și noi că nu este simplu să organizezi astfel de evenimente. Însă, având în vedere că tu organizezi acest eveniment, Anuța Motofelea, în sala polivalentă, cea nouă a județului Bistrița Năsăud, trebuie să menționăm că acesta va fi practic cel mai mare eveniment de folclor care s-a organizat în Bistrița Năsăud. N-a mai fost un spectacol atât de mare folcloric într-o sală închisă.
2: Acum, așa sper, să fie plină sala, să nu ne facem de mândră minune. Să știi, Petrică, că nu este neapărat un spectacol doar de folclor. Pentru că eu îmi doresc foarte mult ca oamenii să fie veseli în sală, să se bucure. Vreau să fie la acest spectacol mai multe genuri muzicale, pentru că îmi doresc să atrag și tineretul, nu numai oameni care ascultă doar folclor. După cum bine știi, oameni, n-are rost să ne mințim unii pe alții, oamenii în vârstă ascultă muzică populară, autentică, adevărată, dar cei tineri mai preferă și alte genuri. Așa cumva m-am gândit că ar fi foarte bine să fie cu mai multe genuri muzicale, ca să fie toată lumea împăcată și mulțumită și să-i atragem un pic și pe cei tineri, că dacă ascultă la început muzică populară și folclor, atunci le rămâne ceva în minte, chiar dacă mai la final cântăm și ceva de petrecere și de veselie, pentru că, după cum ți-am zis, Petrică, vreau să fie veselie în sală. Deci vreau să fie voie bună, oamenii să se ridice de pe scaune, să danseze, să se simtă bine alături de noi.
1: Anuța, tu ne-ai obișnuit cu acest lucru pe la toate evenimentele private pe la care ai participat, la restaurantele din Bistrița pe unde ai cântat, ne-ai obișnuit și cu muzică autentică de folclor și cu muzică de petrecere. Și acest spectacol pe care îl organizezi în luna octombrie la nivelul municipiului Bistrița, eu sunt convins că va fi unul cu totul și cu totul special și vreau să te întreb ce colegi de cântec vor fi alături de tine, pentru că știu că tu ești foarte iubită și în lumea aceasta folclorului, te-ai ținut departe și de scandaluri și de nebunii.
2: N-am reușit de fiecare dată, dar...
1: Da, știu că ai o relație bună, uite, eu n-am auzit cuvinte de ocară, cum se zice, la adresa ta și nici pe tine nu te-am auzit să-i vorbești pe alții de rău și știu că ai participat la foarte multe evenimente în afara județului, la foarte mulți colegi de cântec, și la Vlăduța Lupău, și la Georgiana Lobonț, și la Alexandru Pop, și la mulți, mulți artiști. Tu ai fost prezentă la aceste evenimente. Vreau să te întreb pentru acest eveniment din luna octombrie de la Bistrița, ce colegi de cântec ai invitat?
2: Petrică, poți să-ți dezvălui doar o parte din colegii care vor fi alături de mine, pentru că am foarte multe surprize pe care încă nu le pot dezvălui, dar prima pe listă este Georgiana Lobonț, pentru că, după cum ți-am spus, ea este lipsită de răutate și ea m-a încurajat și a zis: anunța, tu ești iubită de bisețeni, tu atât de multe lucruri ai făcut pentru ei, întotdeauna i-ai lăudat la emisiuni, ai povestit cât de gospodar primari din Bistrița Năsău, ce oameni sunt bistrițenii, ce peisaje, ce meleaguri, Marea de la Munte. Deci eu în orice emisiune am fost la București, în loc să povestesc despre cântecele mele sau să mă laud pe mine că am scos un cântec, ce frumoasă, ce vine cânt, eu întotdeauna n-am povestit despre mine, eu am povestit despre oamenii din Bistrița Năsăud. De asta și acest spectacol îl fac din drag de Bistrița Năsăud. Sper ca și bistrițenii acum, cei din Bistrița Năsăud, să fie alături de mine și să mă sprijine și ei la rândul lor.
1: Și nu numai, pentru că acest spectacol nu este făcut doar pentru bistrițeni, este pentru toți cei care apreciază cântecul Anuței Motofelea.
2: O să rămâi șocat, da, Petrică, iartă-mă că te întrerup, să știi că mai mulți și-au cumpărat bilete din Cluj,
1: uite,
2: din Târgu Mureș, din Reghin și din Maramureș.
1: Uite, da. De această dată ne aud și sădmărenii și cei din județul Sălaj sunt pe frecvențele Radio Zomeș. Deci le spunem că își pot cumpăra bilete. De unde își pot achiziționa aceste bilete?
2: De pe entertix.ro pot să-și cumpere biletele online și de săptămâna viitoare vor fi la Centrul Cultural Dacia la caserie.
1: Deci, deja se găsesc la caseria Centrului Cultural Dacia din Bistrița. Da, acum știm că toată lumea este cu biletele online, deci își pot rezerva locul în sală pe Entertix. Dacă vreți să luați parte la un show, vă spun eu de neuitat, pentru că mi-a spus câteva lucruri din culise, Anuța Motofelea. Va fi și cu joc și cu dans, pentru că e marea diferență între joc și dans, dar nu vă putem spune mai multe. Și cu mulți artiști, iată, din toate genurile muzicale. Anuța, știu că ai mult de muncă până să înceapă acest eveniment, dar repet încă o dată, sunt convins că va fi unul de reușită, pentru că oamenii își vor dori să o vadă într-un moment unic pe Anuța Motofelea și, așa cum ai spus, acest eveniment va fi unul unicat. Deci cine îl ratează acum, îl ratează pentru totdeauna.
2: Da, pentru că altcândva nu o să mai fac.
1: Deci va fi primul și singurul.
2: Primul și ultimul, da, pentru că, după cum ți-am spus, Petrică, costurile sunt foarte mari. Oamenii la noi, la Bistrița, sunt obișnuiți cu mine, pentru că mă văd la anunț, la petreceri, pe stradă, și poate nu sunt atât de curioși să vină să mă vadă iar la un spectacol.
1: Dar va fi altceva.
2: Dar va fi altceva și am nevoie de sprijinul lor ca să fie alături de mine, pentru că vreau să fie plină sala, pentru că sunt foarte multe televiziuni care o să fie prezente, o să fiți și voi, bineînțeles, vă țin primul rând.
1: Cu siguranță
2: sunteți prietenii mei dintotdeauna, așa că vreau să vadă cei din România și din lumea întreagă că și la Bistrița se poate. Adică și la Bistrița poate să fie o sală atât de frumoasă ca Teraplast Arena și scumpă, poate să fie plină.
1: Suntem convinși de acest lucru. Anuța, nu putem decât să-ți dorim mult succes pe mai departe și, oameni buni, intrați pe Entertix și luați bilete la evenimentul Anuței Motofelea din luna octombrie la Bistrița. Luați din timp biletele, pentru că o să vedeți, o să fie bătaie pe ele.
2: Doamne ajută. Mulțumim, să fim, Anuța, sănătoși. De-abia aștept să vă întâlneți cu colegii mei de cântec. Toți v-am pregătit ceva special. Am mulți moroșeni pe care nu vi-am dezvăluit. Oh. Am alți invitați din țară pe care încă nu i-am pus pe afiș, pentru că afișul ăsta era făcut din primăvară. I-am dat drumul așa și pe parcurs o să dezvălui câte un invitat. Dar mi-am pus tot sufletul în acest proiect. Este visul meu. Orice ar fi, mă duc înainte dacă îmi dă bunul Dumnezeu sănătate. Și ce să zic? Sper ca toți cei din Bistrița Năsăud să fie alături de mine, pentru că eu pentru ei am făcut acest spectacol. Că vin și alții din alte părți și sunt alături de mine și mă sprijină, eu mă bucur foarte mult, dar noi suntem din drag de Bistrița Năsăud.
1: Îți mulțumim încă o dată, Anuța, și mult succes!
2: Mulțumesc, Petrică!
1: Dragi prieteni, așadar, ne vedem la concertul Anuței din din luna octombrie anului 2026 pe Teraplast Arena din Bistrița. Intrați și voi pe entertix.ro pentru a vă lua bilete. O zi excelentă tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șar, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Bate

0: să te trăiesc viață. Și-apoi ce-a vrea cel de sus.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
6: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: viața mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de biciclete, trotinete, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: cunosc lume.
1: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană din Cluj-Napoca, Dan Constantia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, familia Radio Someș, bună ziua, Raluca, și mulțumim pentru oportunitate.
2: Știu că urmează spectacolul aniversar, pentru că se împlinesc 51 de ani de Rapsodia Someșană și ați pregătit un spectacol de excepție. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce vom putea trăi așadar în data de 25 septembrie, începând cu ora 18 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
3: Mulțumim tare mult! Am spus-o de fiecare dată că Rapsodia Someșană își dorește să fie prezentă pe scena Casei de Cultură de la Cluj-Napoca în fiecare an. Iar dacă anul trecut am sărbătorit 50 de ani de la înființare, în acest an sărbătorim 51 de ani. Și ce poate fi mai frumos ca tu, ca și dansator, ca și muzicant, ca și solist, să sărbătorești cei 51 de ani pe scenă. Noi ne dorim să fim fiecare an pe scena Casei de Cultură pentru publicul clujean. Am spus-o mereu, Rapsodia Someșană, începând din luna aprilie, mai, până spre toamnă, are spectacole în diferite localități ale Clujului. Dar noi ne dorim să fim și la Cluj-Napoca. Și în acest an, așa am hotărât, 25 septembrie, orele 18, Casa de Cultură Cluj-Napoca. Iar am spus mereu că ne dorim, pe lângă soliștii noștri pe care avem și care sunt niște soliști deosebiți, să avem și invitați. Dar revin la soliștii noștri. În acest an, noi așa ne-am gândit să avem din mai multe zone ale țării. Și avem Delia Toderici, Ioana Șuteu, Roxana Poiană din zona Moldovei, Sebastian Roman, Loredana Toșa și Mihaela Toșa. Dar, tot așa cum am spus de fiecare dată, ne dorim să avem și invitați mai special. Și în acest an, noi ne-am gândit la Dex Iuga, iar din zona Mureșului, Maria Butilă.
2: Domnule director Dan Constantea, trăim povestea, continuăm tradiția, este mesajul spectacolului aniversar. Vreau să vă întreb ce poveste vreți să le transmiteți, de fapt, celor care vor fi în sală pe 25 septembrie?
3: Ce vrem să le transmitem? Iubirea de joc popular și de cântec pe care o are această familie. Am spus-o mereu, familia Rapsodia Someșană e ca și o a doua familie. Avem colegi de la înființarea ansamblului de 1975 care vor fi pe scenă alături de noi. Avem colegi mai tineri, pentru că spunea cineva că folclorul românesc ar putea să nu meargă pe calea cea bună, dar eu o spun, folclorul românesc și jocul popular, până sunt tineri și iubitori, ca noi și ca și colegii pe care avem noi în ansamblu, cum am spus-o mai înainte, de la 16 ani până la 60 de ani, 55 de ani, folclorul românesc va fi pe mâini bune. Pentru că încă sunt iubitori de joc popular și de cântec popular. În acest an noi am pregătit și alte surprize pentru iubitorii de joc popular. De ce spun asta? Pentru că avem joc din ținutul codrenesc. Anul trecut, revin la iubirea de joc popular, am avut parte de un turneu memorabil. Rapsodia Someșană anul trecut a fost în turneu în China. Deci după 35 de ani de joc popular, 40 pe care i-au anumit colegi, îmi spunea un coleg, e cireașa de pe tort. Am avut parte de un turneu memorabil în China. Iar în acest an, Rapsodia Someșană va pleca în Dubai. E o bucurie enormă, pentru că bucuria dansatorului e și una dintre acestea. Să fie plecat într-un turneu de care să-ți amintești mereu cu drag. Iar acesta din China a fost de 1000 de puncte.
2: Domnule director Dan Constantea, vorbim despre 51 de ani de Rapsodia Someșană, adică peste 5 decenii de cântec, de dans, de tradiție. Care este cea mai importantă moștenire pe care o lăsați generațiilor care vor veni?
3: Cea mai bună moștenire, cea mai frumoasă este ca cei care vin din urmă să sărbătorească 60 de ani, 70 de ani și cine știe, să meargă și ei pe la 80, pe la 90 de ani. Cred că e cea mai mare moștenire să vezi că cineva vine din urmă și noi le lăsăm jocurile noastre din Ardeal, cum am spus mai înainte că trecem de la una la alta, avem și joc din ținutul codrenesc, jocuri din Ardeal, joc din ținutul Oașului. joc din Banat pe care sperăm să-l putem prezenta publicului clujean. Cred că cea mai mare moștenire este iubirea de joc popular pe care au colegii mei de care sunt de la începutul ansamblului, de la înființarea lui din 1975.
2: Domnule director Dan Constantia, vreau să vă întreb și despre bilete. Unde pot să-și achiziționeze oamenii și ascultătorii care ne ascultă în aceste momente bilete pentru concertul aniversar Rapsodia Someșană din data de 25 septembrie?
3: Da, noi am pus biletele în vânzare pentru că am fost nevoit să organizăm acest spectacol cu bilete. Biletele se găsesc pe site-ul iabilet.ro. Vă rugăm tare mult să intrați acolo, e foarte simplu, acolo găsiți ceea ce trebuie să faceți. Am pus un preț modic, pentru că iubirea de joc popular nu are preț. E un preț modic al biletelor. Pe site-ul iabilet.ro găsiți bilete și detalii pentru a putea să vă cumpărați biletele și să fiți alături de noi.
2: Vreau de final, domnule director Dan Constantea, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, număr foarte mare.
3: Gândul meu este, dragilor, bucuriile vin din lucruri simple, dar și din oameni prețioși și buni. Iar voi, publicul, sunteți acei oameni prețioși și buni care sigur veți cumpăra bilete și veți fi alături de noi pe scena Casei de Cultura Studenților Cluj-Napoca, 25 septembrie 2026, începând cu orele 18. Vă invităm și vă așteptăm cu drag și să nu uit conducerea muzicală al nostru dirijor și prieten Radu Sămărtean.
2: Și încurajăm ascultătorii să-și noteze în agenda data de 25 septembrie, ora 18, Casa de Cultură Studenților din Cluj-Napoca, spectacolul aniversar 51 de ani de Rapsodia Someșană. Mulțumim tare mult, domnule director, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
3: Și noi vă mulțumim, vă iubim, vă prețuim, din suflet vă mulțumim.
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Dan Constantia, directorul ansamblului folcloric Rapsodia Someșană Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Respectăm tradițiile și petrecem împreună!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături.

Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.

0: cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate.

0: date în inima munților Apuseni. Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Factor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3 Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În vara anului 1717 a avut loc ultima invazie tătară pe meleagurile noastre. Au avut de suferit de pe urma invaziei și locuitorii din Agriș. Sub conducerea unor fruntași locali, locuitorii au reușit până la urmă să-i alunge pe năvălitori. Există și o sumedenie de legende care vorbesc despre acele vremuri în care legile se făceau cu tăișul sabiei, neținând cont de lacrimile celor obidiți. Agriș este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Agriș, Reședința și Ciuperceni. Amplasată în câmpia Someșului, comuna Agriș se află în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la o distanță de 17 km față de municipiul Satu Mare și la 60 de km de municipiul Baia Mare, care este astfel principala piață de desfacere a produselor agroalimentare ale locuitorilor comunei Agriș. Prima atestare documentară despre Agriș datează din 1216, în scrisoarea de donație a regelui Andrei al II-lea către groful Merk, stabilindu-se hotarul moșiei donate și se arată că aceasta trecea pe lângă Egerul Mare. Agriș este un sat care a existat deja cu mult înainte acestei date. Localitatea era moșia strămoșească a familiei Egri. Creia i-a dat și numele. Aceștia au avut în proprietate așezarea fără întrerupere din anii 1300 până în secolul al XIX-lea. Reforma religioasă găsește aici un câmp prielnic afirmării. În Agrișul secolului XV deja există o comunitate compactă de credincioși romano-catolici, dovedit de actuala biserică reformată de origine romano-catolică. Construită între 1420 și 1460 de soția banului Boriț Batori. În 1822, la Agriș a avut loc renumita congregație care a stabilit teritoriile noilor protopopiate. Astăzi, Agriș este o frumoasă comună în plină dezvoltare, unde primăria și consiliul local contribuie activ la aducerea unui standard european locuitorilor prin investiții în infrastructură, energie verde, educație, sport și turism. Principalii agenți economici acoperă de la activități în ferme mixte de creștere animalelor, apicultură, legumicultură, la diverse prestări servicii în domeniul privat. Toate zonele industriale, de comerț și servicii sunt amplasate favorabil față de zona de locuit, iar tradițional aici există afaceri de familie care se ocupă de cultivarea zmeurei, a căpșunilor, a coacăzei negre și a murelor, dar și a fructelor de goji. Călătorul prin Ardeal va găsi obiective importante aici. Biserica greco-catolică Agriș cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci. Biserica a fost construită între 1974-1977. Biserica reformată, inițial catolică. Nu se cunoaște exact perioada construirii bisericii gotice, însă, din punct de vedere stilistic, momentul construcției poate fi încadrat în intervalul secolului al XV-lea. În secolul următor, devine reformată. Pentru pescari, un loc ideal este Balta Agriș. Aceasta are suprafață de aproximativ 3 hectare, aflându-se în imediata apropiere a drumului județean, iar la doar câțiva metri se află și o pădure, un loc ideal pentru relaxare. Având o suprafață relativ mică, Balta este plină cu pește și sunt slabe șanse ca acesta să nu mănânce. Pista de karting de la Ciuperceni este cea mai mare din nord-vestul țării, iar împătimiții acestui sport au ocazia să se antreneze în județul Satu Mare pentru competițiile naționale și internaționale. Sătmărenii pasionați de viteză și de senzații tari pot să-și consume adrenalina la singura pistă de karting din județ. Proprietarul pistei spune că județul Satu Mare a avut mare nevoie de o atracție turistică care să reunească cetățenii într-un spațiu amenajat după cele mai înalte standarde și care să le pună adrenalina în mișcare atât la propriu cât și la figurat. Natura fiind foarte ofertantă și bogată, poți face plimbări și drumeții, dar și trasee cicloturistice, care îți vor bucura corpul și sufletul deopotrivă. Acolo unde cerul și apa se contopesc miraculos în roa dimineții, Agriș, cu frumusețile sale naturale și cu o bogată istorie, te așteaptă cu drag să-i cunoști oamenii și valorile unei comune care merge mereu înainte. Așa cum spunea Einstein, viața e ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest

0: Acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie din drag de Bistrița Năsăud.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Anunț important pentru toți primari din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediția simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca, pe 15 octombrie în această toamnă, 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
6: Cu ele am făcut

dar nici unul n-a aflat. Doamne, mulți am cam scăpat. La la la la la la la la. Toate zbune până zbune, dar o vorbă care spune bănuiala nu se pune. Nu știu, Doamne, ce

0: nici eu nu știe cine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Cât ce

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt multe locuri în județul Sălaj încărcate de istorie, în care au avut loc diferite evenimente și care în timp au devenit legende transmise prin viugrai din generație în generație. Una dintre aceste legende a inspirat pe doi dintre scriitorii maghiari care au și ei origini sălăjene. Vorbim despre Ilos Voicei Mespéter, respectiv Aranianos, iar legenda care i-a unit în istoria literaturii maghiare este cea a viteazului Toldi Micloș, născut, se pare, în ținuturile Crasnei. Crasna este o comună în județul Sălaj, formată din satele Crasna, Reședința, Huseni, Marin și Ratin și este situată în partea sud-vestică a județului Sălaj, în depresiunea Șimleu, la confluența râului Crasna cu Valea Banului. Comuna Crasna se bucură de un trecut demn, atestat istoric sub denumirea de cetatea Crasnei, dar săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului aduc dovezi materiale ale unor locuiri încă din cele mai vechi timpuri. În secolul 4 înainte de Hristos, pe teritoriul comunei pătrund celții, aducând noi tehnici de prelucrare a metalelor, precum și roata olarului. Din această perioadă este datată o așezare din perimetrul satului Marin, în nordul căreia se găsea cetatea Dacidava, pe măgura Șimleului, aceasta având rol de apărare în cea mai mare parte a depresiunii Șimleului. Primele atestări documentare sunt din 1213, alte sate mai târziu, până prin 1497. Începând cu 1876, satele Crasna, Ratin, Husen și Marin au aparținut de Comitatul Sălaj din Regatul Ungariei. Administrația publică locală, cu spirit de inițiativă, pricepută și capabilă, a reușit să răspundă la provocările actuale pentru a crea o societate puternică și calificată pentru nevoile prezente, o îmbinare între procesul de păstrare a tradiției și modernizarea localității. Fondurile europene atrase și investițiile au reușit să facă din Crasna o comună dezvoltată cu aer de oraș și un exemplu de conviețuire între români și maghiari. Situată la doar 25 de kilometri de Zalău, Crasna este una dintre cele mai frumoase așezări sălăjene și are multe de oferit. Are un relief deluros, cu construcții tradiționale, cu obiceiuri și petreceri cu vin și oameni care iubesc cântecul popular. Comuna este străbătută de râul Crasna. Lacul de acumulare de la Vârșolț și barajul oferă delectare turiștilor, în special amatorilor de pescuit sau celor care își doresc să petreacă un weekend în camping. Dealurile cu vii din sat ascund peste 1000 de pivnițe, construite în stil tradițional, unde sătenii țin miile de litri de vin făcut din struguri culeși în mijlocul toamnei. Merită vizitată Biserica Reformată, monument ce datează din secolul al XIV-lea. Construcția impunătoare este situată în intersecția drumurilor spre Vârșolț, Zalău, Ciucea și Nușfalău și inițial a fost romano-catolică. De altfel, toate drumurile din sat duceau în trecut la biserică. Biserica a fost construită în stil gotic și renovată în 1909. Tavanul casetat al bisericii este pictat cu elemente naturale, biblice și de basm popular, dar și cu buchete în stil renascentist, pictate în 1736 de către Potocki Ostoloș. Mai trebuie vizitate în comună și monumentul construit în memoria celor căzuți în cele două războaie mondiale, dar și monumentul închinat Revoluției din 1848. Ambele sunt găzduite în curtea interioară a Bisericii Reformate. În fața Bisericii Greco-Catolice din Crasna se află și monumentul Cerei Forcoș. A fost inaugurată și statuia poetului Petru Fișandor, în parcul din fața Casei de Cultură. Statuia a fost realizată de artistul Lorenz Lehel. Cu această ocazie, Casa de Cultură și Biblioteca Comunală au primit denumirea de Petru Fișandor. Anual se organizează numeroase evenimente culturale, printre care se numără și zilele Comunei Crasna. Comuna are 4 echipe de teatru de amatori, precum și o formație de dansuri populare. Printre evenimentele culturale se numără Youth Fest, un weekend dedicat tinerilor din comună, organizat în luna iulie, întâlnirea formațiilor de dansuri populare, balul culesului de struguri, ziua bărbaților din Crasna, 15 martie, 1 decembrie și mai nou Festivalul Sănătății. În comună se află și singurul aerodrom din județul Sălaj, cu o pistă lungă de 400 de metri, unde anual se întâlnesc cei mai buni piloți de deltaplan din țară și din Europa. Alte obiective turistice sunt și bisericile ortodoxe și greco-catolice din Crasna și Marin. Un moment important al istoriei interbelice a Crasnei o constituie ridicarea monumentului în onoarea lui Nicolae Titulescu, declarat cu acest prilej cetățean de onoare al localității. În centrul satului Crasna, în apropierea Văii Crasna, se află Liceul Tehnologic Cerei Gogo. Liceul este unul modern, cu o tradiție veche de peste 40 de ani. Dintre fiii localității îi menționăm pe George Petruca, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1918, Ilie Borz, preot greco-catolic deținut politic, sau Virgil Flonda, actor, director artistic al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Biosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia

Moșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom sta de vorbă cu domnul Olimpiu Simionca, directorul cooperativei agricole Simis și totodată și organizatorul Festivalului Dovleacului, care urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie, începând cu ora 9, în localitatea Tonciu, comuna Galați Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dragi ascultători, vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că am și avut parte de o emisiune de 50 de minute în care am atins puțin subiectul festivalului, dar am promis că vom reveni pentru ascultătorii noștri în preajma evenimentului. Așadar, vreau să vă întreb, domnule director, ce ați pregătit pentru Festivalul Dovleacului din acest an?
2: Da, se apropie momentul și este, de fapt, un eveniment în care vrem să ducem oamenii în mijlocul câmpului, acolo unde se întâmplă acțiunea, unde ne desfășurăm noi, ca fermieri, activitatea și vrem să le arătăm oamenilor că ne asumăm și partea asta de agricultură și să ne bucurăm cumva împreună de culorile toamnei, de tot ceea ce ne dă toamna. Este cumva și finalul unui an agricol pentru noi fermierii. Și este și cumva momentul de recunoștință pentru tot ceea ce am primit pe parcursul anului și vrem cumva să dăm ceva înapoi comunității și oamenilor care au fost alături de noi de-a lungul timpului. O să pregătim, în primul rând, pentru copii și pentru familii mai multe activități și vrem să ne asumăm și o parte din alimentația publică, din ferma noastră de mangalița. Astea sunt cumva punctele cheie și punctele importante pentru noi anul acesta.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau să vă întreb cât de important este ca în cadrul evenimentului să fie atinși fiecare, sau mă rog, gusturile fiecărui participant la acest frumos eveniment. Și copilașii să fie vizați, și părinții să fie vizați, toate categoriile de vârstă să fie cumva vizate și să fie activități pe gustul tuturor acolo.
2: Da, asta înseamnă, de fapt, o comunitate, să ai grijă de toată lumea și doar așa putem să fim împreună și dacă avem grijă cumva de toți. Bineînțeles că noi ne-am axat mai mult pe familie și pe copii, dar vrem în principiu să deschidem porțile fermei noastre, să le arătăm oamenilor activitatea noastră, ce înseamnă de fapt să fii fermieri. O să avem o grămadă de activități sau de demonstrații în câmp, în care o să le arătăm cum recoltăm noi semințele de dovleac, cum adunăm dovlecii. O să încercăm să avem și mai multe activități pentru copii educative, să dezbatem și problema dacă sunt semințe sau sâmburi de dovleac și să clarificăm cumva pentru copii tema asta. O să avem și asociația Produs în Bistrița Năsăud lângă noi și care implică mai mulți producători locali din județul Bistrița Năsăud. Și mă bucur foarte mult, chiar am vorbit la ultima intervenție despre gust de teaca, o să fie din localitatea Teaca mai mulți producători alături de noi, Crama Țaic, care a fost și la Povestea Vinului, ferma Câmpian cu produse de oaie, pastramă de oaie și alte produse din carne de oaie. Și pe lângă ei o să vină și Royal Angus cu vită și produse din carne de angus. Și pe lângă asta o să avem din propria fermă de mangalița diferite produse. Deci încercăm cumva să avem o gamă mai largă de produse, în așa fel încât fiecare dintre vizitatorii festivalului Dovleacului să găsească gusturile potrivite.
1: Sigur că, mergând mai departe cu discuția, credeți că astfel de evenimente aduc mai aproape sau întăresc relația dintre consumator și producător totodată? Pentru că este un eveniment care pune cumva la dispoziția participanților acest proces cumva vizibil, față în față. Putem să vedem în ce constă exact ceea ce fac producătorii locali și ceea ce vind producătorii locali.
2: Da, cred că ne-am îndepărtat destul de tare de consumatorul final Și pe lângă faptul că noi avem ocazia să arătăm ceea ce facem, avem pe de altă parte și ocazia să interacționăm cu clientul nostru final, cu oamenii care ne cumpără produsele sau ne-au cumpărat produsele de-a lungul timpului și să ascultăm în principiu ce vor ei de la noi, că de fapt asta este scopul nostru, să producem pentru oamenii care ne înconjoară, pentru comunitatea în care trăim, să producem alimente. Și ne este foarte important să știm ce fel de alimente vor ei de la noi și ce așteaptă ei de la noi, nu doar ceea ce oferim noi, ci și ce așteptări au oamenii de la noi. Și cred că este un prilej foarte bun și o ocazie foarte bună de a interacționa cu clienții noștri.
1: De la ediție la ediție, ce învățați de la acest festival minunat, Festivalul Dovleacului?
2: Da, sunt o grămadă de lucruri care se învață. Ne-am propus anul ăsta, imediat după festival, să facem cumva o retrospectivă, pentru că sunt lucrurile încă proaspete. Sunt destul de mândru că ne-am îmbunătățit de la un an la altul. Am avut chiar în primul an probleme cu parcarea, de exemplu, care anul trecut le-am îmbunătățit, cred eu, destul de bine. Anul ăsta suntem mai bine pregătiți în privința asta. Cumva am fost luat și prin surprindere de numărul foarte mare de vizitatori și n-am fost cumva chiar așa de bine pregătiți, mai ales la prima ediție. La a doua ediție deja am îmbunătățit cumva toată logistica și anul ăsta oricum încercăm să pregătim lucrurile mai bine. Avem o parte de care depindem și nu este cumva în mâna noastră, și anume vremea. Este un eveniment în aer liber. Și acolo asta ne dă cumva, și mai ales că am intrat deja în toamnă și vremea este mai imprevizibilă decât vara, dar sper să nu trebuiască să mai amânăm festivalul cum a fost la primele două ediții, și aici încercăm cumva, și asta mă bucură destul de mult, să ne formăm o echipă care este alături de noi la evenimentul ăsta, și deja sunt oameni care au venit de la început alături de noi, vin și anul ăsta și deja lucrurile funcționează mult, mult mai bine. Durează puțin până ce se construiește o echipă, până se înțelege viziunea și ceea ce vrem noi să transmitem prin eveniment, dar cred că deja funcționează destul de bine și mă bucur că sunt oamenii care au fost de la început lângă noi, sunt încă în continuare și încearcă să-și iei liber de la serviciu. Adică avem o grămadă de prieteni și funcționează foarte mult pe bază de voluntariat. De oameni care ne cunosc de când ne ocupăm de activitatea asta și își iau zile de concediu, vin să fie acolo, și asta este cumva o
1: împlinire.
2: O împlinire și un lucru care ne dă cumva avânt.
1: Cu ce v-ați dori să rămână oamenii după această ediție a Festivalului Dovleacului?
2: Da, este o foarte bună întrebare și cred că asta cea mai importantă întrebare, de fapt, care trebuie să ne punem în momentul în care organizăm asemenea evenimente. Cred că aș vrea să aibă o încredere mai mare în produsele agroalimentare românești, în produsele noastre, în produsele Simis, dar sper să reușim cumva împreună, nu doar în produsele noastre, ci să oferim cumva o platformă și o scenă pentru toți producătorii locali sau pentru cât mai mulți producători locali din Bistrița Năsăud și din împrejurim, și să recâștigăm cumva încrederea oamenilor în produsele agroalimentare române. Asta este de fapt scopul și viziunea noastră.
1: Domnule director Olimpiu Simionca, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar bistrițenii, ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că ascultătorii noștri deja își trec în agendă perioada 25-27 septembrie ca să fie prezenți la Festivalul Dovleacului în localitatea Tonciu, județul Bistrița Năsăud.
2: Da, vă așteptăm cu drag la Festivalul Dovleacului în Tonciu, să ne bucurăm împreună de culorile toamnei, de tot ceea ce ne dă natura, și să vă bucurați de toate surprizele care vi le-am pregătit și să ne bucurăm în principiu de toate darurile care ni le dă toamna și să petrecem 3 zile frumoase împreună.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu mare drag cu toate noutățile pe care le aveți și numai bine vă dorim și mult succes, bineînțeles, în această nouă ediție a Festivalului Dovleacului.
2: Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur că am fost din nou alături de dumneavoastră.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul Olimpiu Simionca, directorul Cooperativei Agricole Stimis, totodată și organizatorul Festivalului Dovleacului, care urmează să aibă loc în perioada 25-27 septembrie în localitatea Tonciu, comuna Galați Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: publică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, format

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: judecăm.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul pe

0: să fie.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La incursiunea tătarilor din 1241, care vin și trec prin Transilvania ca prin brânză, doar două cetăți sunt în stare să lupte cu ei și să fie greu de asediat. Cetatea Rodna și Cetatea de Piatră, care devine mai târziu Cetatea Chioarului. Remetea Chioarului este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, comună ce mai cuprinde satele Berchez, Berchezoaia, Remecioara și Posta. Se află în partea sud-vestică a județului, la 18 km distanță de municipiul Baia Mare. În această zonă s-a aflat Cetatea Chioarului, construită în secolul al XIII-lea ca cetate de pază. Ea a aparținut multă vreme voievozilor din Maramureș, iar în 1718 a fost demantelată de către austrieci. Cetatea Chioarului a fost amintită pentru prima oară în 1319, într-un document în care se arată că nobilii transilvăneni, răsculați împotriva regelui Carol I Robert de Anjou, au cucerit cetățile Cehu și Chioar. În 1378, cetatea a intrat în posesia lui Drag și Balc. În 1599, cetatea Chioarului, una dintre cele mai puternice fortificații din Transilvania, a fost cucerită de Mihai Viteazul, apoi de polonezi, turci și în cele din urmă de austrieci, care au distrus-o în 1718, deoarece devenise un important loc de refugiu pentru haiduci. Cetatea Chioarului a funcționat ca district de sine stătător, cunoscută și sub numele de Cetatea de Piatră. Economia și dezvoltarea acesteia, în cadrul comunei Remetea Chioarului, se află într-o strânsă legătură cu contextul socioeconomic și de mediu. Încă de la începutul construirii acestei așezări, agricultura, pomicultura, legumicultura și creșterea animalelor au fost principalul mod de obținere a veniturilor pentru oamenii de aici. Primăria și Consiliul Local sunt extrem de implicate în accesarea resurselor europene, făcând focus pe infrastructură și apropierea de Baia Mare. Astăzi, economia locală începe să se diversifice, fiind susținută și de strategiile regionale și naționale care încurajează dezvoltarea mediului rural. Profilul economic al comunei este dat de activitățile agricole. Totuși, în ultimii ani încep să se contureze noi oportunități de dezvoltare, activitățile economice diversificându-se spre sectorul de construcții, comerț, dar și al serviciilor, în principal turismul. Remetea Chioarului este un paradis turistic pentru călătorul prin Ardeal. Aici putem vedea Cetatea Chioarului sau Cetatea de Piatră. Se întinde pe două dealuri înconjurate de un cot al râului Lăpuș. Ea a fost un complex fortificat format din două cetăți, una la vest numită Cetatea Mică și alta la est numită Cetatea Mare. În prezent se păstrează turnul parțial reconstruit al primei porți, bazinul pentru adăpat cai, precum și alte atrăgătoare vestigii. Biserica din lemn din Remetea Chioarului, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, a fost construită în a doua jumătate a secolului XVIII și refăcută de meșteri populari din Budești, adevărați artizani populari. Biserica de lemn din Remecioara, cu fascinante picturi interioare, renovată în 2001. Biserica de lemn din Posta, din 1675. Alături de icoanele pe lemn, în biserică se mai păstrează și un potir frumos ornamentat. Biserica ortodoxă din Berchez, de la 1704. Biserica reformată din Berchez, de la 1824. Și cheile Lăpușului, sau defileul Lăpușului, întinse pe 36 de kilometri, care oferă posibilitatea practicării raftingului și a pescuitului sportiv. În aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, orice drumeț poate găsi liniște, relaxare și un mod plăcut de a petrece timpul în mijlocul naturii. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de romi și maghiari. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu minorități de alte rituri. Remetea Chioarului are și o bogată activitate culturală. Toamna Chioreană, în Remetea Chioarului, Balul Strugurilor, în satul Berchez, Primăvara la Cetate, în satul Berchezoaia, sau Danțul la Șură, în satul Remecioara. Dintre personalitățile pe care le-a dat comuna, să îi onorăm pe deputatul Ioan Tibil sau pe inegalabila artistă Paula Selling. Locuită de oameni buni, harnici și credincioși, Remetea Chioarului e destinația ideală pentru cei cărora le place natura, tradiția și istoria seculară. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Hai, hai, hai!

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: să-l mă...
1: Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.ainox.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

sale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
6: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: roserhouse.ro.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!
1: Aduiești, Doamne, și țâni, la la la la la la la la la la la la, cât o mândră pângă mini, la la la la la la la la la la la la, ține, Doamne, și aduiești, ai la la la la la la la la la, nanii lidă-nimuiești, ai la la la la la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vii dinspre Zalău, spre Satu Mare și vezi pe partea dreaptă un restaurant modern cu terasă și în parcare foarte multe tiruri, înseamnă că ai ajuns în comuna Supuru, așezată în partea de sud-vest a județului Satu Mare. Centrul comunei, localitatea Supuru de Jos, este situată pe drumul național, pe malul stâng al râului Crasna, la 45 de kilometri distanță de Satu Mare. Reședința de comună este străbătută de calea ferată dintre Carei și Jibou. Comuna este formată din satele Dobra, Giorocuța, Curezu Mare, Racova, Sechereșa, Supuru de Jos, Reședința și Supuru de Sus. Prima mențiune scrisă a Supurului datează din 1205. În acest an, în registrul de la Oradea este menționat un proces de vrăjitorie, în care Coson, un locuitor din Vila Zupur, o acuză de vrăjitorie pe mama unuia dintre consătenii lui. Primul nobil, având moșii în zonă, apare menționat la jumătatea secolului XIII, în persoana lui Andrei, fiul lui Serafin. În cursul Evului Mediu, până la a doua jumătate a secolului XV, una dintre cele mai importante familii nobiliare din zonă era familia Cire, care deținea un teritoriu extins, delimitat de satele Pir și Supur. Domeniul Drăgoșeștilor, cu centrul la Ardud, care pe lângă alte numeroase localități includea părți din localitățile Supuru de Sus și de Jos, ajunge în stăpânirea cetății Satu Mare și indirect a Camerei Regale. La Supuru de Sus s-a stins din viață în 1918 marele memorandist Andrei Cosma. Născut în anul 1843, Cosma a urmat o carieră strălucită în avocatură. S-a remarcat prin contribuția adusă la dezvoltarea învățământului românesc, redactând lucrări cu caracter didactic. A fost un susținător consecvent al revendicărilor naționale ale românilor din Sătmar. De numele lui se leagă conacul ridicat în Supuru de Sus, declarat monument istoric. Cele două conflagrații mondiale afectează și cele două supururi. La Supuru de Jos există un monument ridicat în cinstea celor care și-au pierdut viața pe fronturile celui de-al doilea război mondial. Astăzi, comuna Supur e o localitate roditoare unde oameni de ispravă și omenoși se ocupă cu agricultura, viticultura, mai ales vița de vie hibridă, silvicultura și exploatarea forestieră sau agroturismul. Desigur, comerțul sau prelucrarea lemnului fac parte dintre preocupări. Zona este cunoscută ca fiind faimoasă printre vânători, aici organizându-se diverse partide. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri europene și investesc în infrastructură, apă și canalizare, cămine culturale sau școli. Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în agroturism. Acestor coordonate li se adaugă și prezența unui motel în comună. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de Lemn Ortodoxă Sfinții Mihail și Gavril din Curezu Mare, monument istoric de la 1700, Biserica Ortodoxă Monument, intrarea în Biserica Maicii Domnului din Supuru de Sus de la 1774, Conacul Cosma sau Castelul din Supuru de Sus, care a fost vândut de primărie, acum se află în proprietate privată. Interesante sunt și monumentul ridicat în memoria fiilor satului din Supur, bustul lui George Boitor sau piatra funerară din curtea Liceului Tehnologic Petru Cupcea din Supuru de Jos. În localitatea Dobra și în întreaga comună Supur există o tradiție viticolă ce datează de secole. Cu toate acestea, până de curând, vinul dobrenilor nu s-a bucurat de apreciere la nivel național. Din cauza soiurilor hibride folosite de viticultorii sătmăreni, procedura de învechire a vinului, esențială în determinarea gustului, era imposibil de realizat. Cu toate acestea, o investiție majoră realizată în această localitate are toate șansele de a aduce notorietatea localității dincolo de granițele județului și a regiunii de nord-vest. Peste 200 de hectare au fost plantate cu soiuri de viță nobilă, precum Cabernet, Fetească Neagră, Pinot Gris, Riesling Italian sau Merlot, reprezentând de departe una dintre cele mai mari podgorii din această zonă a României. Așa că vino să te delectezi cu o degustare în beciuri tradiționale de vin vechi de 100 de ani. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.
2: Hey!

0: Pământul respiră. Pensiunea sub piatră. Aer curat și ionizat. Liniște. Bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră. O oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale! Un tractor Macao!

0: pelle dintr-o bucată, mă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița, Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ardealul nu este un ținut ca oricare altul din această lume, iar numele dat de latini, Transilvania, înseamnă ținutul de dincolo de păduri, pentru că orice călător al antichității avea să descopere aici, după traversarea munților, o enigmatică zonă împădurită și înierbată ascunsă în spatele arcului carpatic. Așadar, Transilvania a fost dintotdeauna percepută de străinii de departe drept o zonă care părea misterioasă, iar multă imaginație s-a irosit creând legende și povești despre locurile, oamenii și ființele fantastice de aici. Astăzi o să facem veste și poveste despre misterele Ardealului din istorie și din contemporaneitate, pentru că omul are nevoie pe lângă realitate și de imaginație ca să-și condimenteze viața. V-am vorbit cu un alt prilej despre mitul lui Dracula, dar aici o să întăresc doar că scriitorul irlandez Bram Stoker, care a scris romanul, nu a vizitat niciodată Transilvania, ci a profitat de relatările călătorilor pe care le-a găsit în bibliotecile britanice. Se spune că din acele relatări de călătorie ar fi putut întâlni descrieri ale văii Bârgăului și ale trecătorii Tihuța, loc unde scriitorul a localizat castelul din munte al contelui vampir. Acolo ar fi fost descriși câțiva oameni care sufereau de porfirie, o boală ce provoacă paloarea feței, ochi roșiatici și pierderea dinților, rămânând vizibil mai ales caninii, cei mai rezistenți. Dacă un călător a consemnat că oamenii de aici arătau astfel, a fost ușor ca ei să fie asimilați vampirilor, iar informațiile să fie combinate cu figura necruțătorului domnitor muntean Vlad Țepeș, născând astfel mitul lui Dracula, vampirul din Carpați. Așa cum am spus, Transilvania a fost mereu o ispită pentru imaginație. Și o să vă aduc înainte câteva dintre evenimentele contemporane care hrănesc această imaginație. La marginea orașului Cluj-Napoca se află pădurea Hoia Baciu, care, prin copacii ei răsuciți și prin diferite fenomene relatate, gen amețel, pierderea orientării sau aparate foto care refuză să funcționeze, a creat legenda unui loc absolut misterios. Este vizitată de biologi și tot felul de specialiști, turiști, curioși, care încearcă să găsească explicații legate de câmpuri electromagnetice, compoziția solului sau autosugestie. Însă pădurea rămâne mereu indiferentă la teorii și continuă să ofere experiențe considerate misterioase. În nordul Transilvaniei, acolo unde Valea Șieului curge printre sate așezate cu minți între dealuri, într-o seară de sfârșit de vară anului 1979, relativ recent, locuitorii din Chiraleș din Bistrița Năsăud, mulți la număr, au privit același obiect luminos plutind deasupra satului, o sferă roșiatică, precum o farfurie strălucitoare, mișcându-se fără zgomot. Martorii erau oameni obișnuiți, agricultori, mecanici, profesori, iar relatările despre acest episod au apărut chiar și în ziarele oficiale ale vremii. Scenele au fost descrise cu detalii aproape identice de martori. Iar și astăzi, dacă întrebați locuitorii mai vârstnici din Chiraleș, vă vor spune că a fost ceva acolo, a fost ceva absolut miraculos și ciudat și nu s-a găsit o explicație definitivă. În munții Apuseni, în zona Arieșeni-Padiș, întunericul se lasă treptat peste un peisaj de mare frumusețe și armonie. Ciobanii însă povestesc despre sfere albăstrui plutind deasupra pădurilor, despre lumini care apar fără sursă și dispar inexplicabil, asemenea focurilor de comori. Unii le explică prin fenomene electrice atmosferice sau prin gaze naturale, însă din gură în gură se vorbește despre focurile pământului, spirite care nu fac rău, dar nu acceptă să fie urmărite. La Castelul Corvinilor, în județul Hunedoara, se adună o istorie întreagă, dar și numeroase relatări misterioase. Vizitatorii vorbesc despre pași auziți pe coridoarele goale, despre senzații inexplicabile de frig în anumite încăperi și despre fantome care ar bântui castelul căutându-și liniștea. În județul Sibiu, la Ocna Sibiului, se află lacul fără fund, numit astfel din cauza apei foarte dense, care reflectă cerul cu o claritate neobișnuită. Iar sunetele par absorbite de parcă tăcerea ar fi acolo obligatorie. Oamenii spun că obiecte aruncate în apă dispar fără urmă, iar explicațiile geologice nu reușesc întotdeauna să diminueze fascinația și misterul locului. În multe locuri din Transilvania, misterele sunt pomenite, iar imaginația fiecărui spațiu creează legende. Până la urmă, fiecare țară și fiecare zonă își construiește propria magie, care poate deveni și o sursă de atractivitate turistică. Dacă nu suntem prea fermi și rigizi în a accepta doar realitatea, poate că, pentru un ospăț bun la masa vieții, trebuie să ne așezăm undeva între realitate și imaginație. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dr. Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Taci, pisă, taci. Taci, pisă. Taci, pisă, taci, dragă, taci. Taci, pisă, taci. Taci, pisă, taci. Nani, pisor, nani, nani, nani, nani, nani.
1: A adormit în sfârșit, drăguțul de el.
2: Vai de mine, era cât pe aici să mi se ardă friptura.
1: Hei, ce zi frumoasă.
3: Hei, doamne, cine poate fi la ora asta?
4: O clipă, o clipă nu mai vreau să-mi iau cheile, numai o clipă. Așa. Da, poftiți. Poftiți, vă rog, poftiți, intrați.
5: Așadar ne distrăm destul de bine aici.
1: Nu e chiar atât de rău, domnule.
5: Ai o fire veselă.
1: Păi, de eu să o cotesc că din viață trebuie să fie numai ce e bun.
5: Observ.
1: Că nu mai ești prea tânăr, înveți să te mulțumești cu puțin. Devii mai îngăduitor, mai indiferent.
5: Mai neglijent. Câte ceas?
1: Nu prea știu, domne, pendulul ăsta vechi are toane ca o fată bătrână. Nu că nu ne-am ocupat de el, nu, dar merge după cum îl taie capul. Când o ia înainte, când rămâne în urmă, nimeni nu știe de ce. Câteodată se încăpățânează și nu vrea să meargă deloc. E, atunci poți să-l lungi cu ce-i vrea, cu lui cel mai fin. E tot degeaba. Așa că ne-am deprins să-l lăsăm la voia lui. Și ne orientăm după soare. Pentru nevoile noastre e de ajuns.
5: E 10 și 37 de
1: minute. Vă mulțumesc mult, domnule.
5: Asta nu-ți spune nimic?
1: E, nu.
5: Câte ore de serviciu trebuie să faci?
1: Eu? Niciuna, domnule, muncesc de plăcere.
5: Fericitele mele.
1: Da.
5: Dar spune-mi, amice, nu crezi că gluma asta dura destul drept? Cine mă iei?
1: Păi, de mă, să știu eu, domnule, probabil sunteți de la asigurări sau de la fisc.
5: Mă numesc Temistocle Durand, inspector clasa 1 al închisorilor.
1: Aoleu.
5: Dragul meu, îmi pare tare, tare rău, dar voi raporta superiorilor mei.
1: Domnule...
5: Inspector.
1: Domnule inspector de clasa 1...
5: Suprimă clasa.
1: Bine, domnule inspector, vreau să spun, domnule inspector, simplu, simplu, da, dați-mi voie să vă explic, domnule inspector.
5: Nu-i nevoie să născocești minciuni și nu primesc nicio scuză.
1: Bine, domnule inspector.
5: Mă pot dispensa de aprobarea dumitale.
1: Da, așa e, domnule inspector.
5: Taci din gură! Cum te cheamă? De ce nu vorbești odată?
1: Mi-a spus să tac.
5: Acum îți ordon să vorbești. Te întreb din nou. Cum te cheamă?
1: Jean Pomier.
5: Cum? Nu ești Dupont Joseph? Supraveghetor pe asatrie?
1: A, nu, domnule inspector.
5: Din ce în ce mai bine. Dar cine ești dumneata?
1: Jean Pomier sau Pomier Jean, ca să vă fi pe plac.
5: Păi, și afară de asta?
1: Păi, afară de asta și... Nu înțeleg ce vreți să spuneți, domnule inspector.
5: Ce faci aici? Care e rolul dumitare?
1: A, sunt prietenul casei.
5: Prietenul casei?
1: Da.
5: Prietenul casei, ce mai e și asta?
1: Vedeți, domnule inspector, dau și uneori câte o mână de ajutor. Mătur camera, sunt atent să nu dea mâncarea în foc. Uite, supraveghez țâncul.
5: Care-i țânc?
1: Acela de înleagă. Nu l-ați văzut? Ah, e tare frumos. Nu, face să-l privezăm așa.
5: Îi dai desigur și biberonul.
1: Păi dacă e nevoie, da, domnule inspector.
5: E prea de tot. Un supraveghetor clasa 3-a care își permite să aibă servitor.
1: Să avem iertare, domnule inspector, eu nu sunt servitor, ci prietenul casei.
5: Știu, mi-ai mai spus, dar oricum.
1: Și între prieteni putem să ne facem servicii, domnule inspector, ce Dumnezeu.
5: Mi-a să sigură! Da. Locul dumitare nu e aici. Vreau să-l luat imediat pe Dupont Joseph.
1: Da, vă rog să luați loc, domnule inspector, mă duc să-l caut.
5: Îți interzic să cauți în închisoare, o să-l găsești și singur.
1: Da, dar nu e în închisoare, domnule inspector.
5: Cum? Nu e în închisoare? Dar unde e? Unde?
1: Vreau doar să vă explic, domnule inspector, că Joseph Dupont, sau mă rog, Dupont Joseph, după cum vă e voia, lipsește pentru un moment.
5: Lipsește?
1: Da.
5: Am auzit bine. Lipsește,
1: da,
5: ai
1: da,
5: spus?
1: Da, numai pentru puțin timp.
5: Lipsește? Supraveghetorul portar, singurul funcționar al închisorii, lipsește. În viața mea n-am auzit ceva mai îngrozitor. Dar nevasta lui?
1: Domnule inspector, știți, azi e zi de târg. Toată lumea s-a dus după cumpărături.
5: Bine crezut. Dacă înțeleg bine, femeia asta s-a dus la piață însoțită de bărbatul ei ca să nu care ea însăși târgulielile.
1: Domnule inspector, cu tot respectul ce vi-l datorez, îmi îngădui să vă atrag atenția că în privința aceasta faceți o mică greșeală.
5: Greșeală? Da. Ce greșeală?
1: Dupont Joseph sau... Joseph Dupont, după cum doriți dumneavoastră. Da. Nu s-a dus la piață.
5: Nu. Dar atunci unde e?
1: Și,
2: Vedeți, nu știu zi, dacă poți...
5: Te ascult!
2: Vedeți, domnul inspector, lucrul în sine e simplu, dar destul de greu de explicat și... Vedeți, tare mă tem să nu mă înțelegeți greșit și n-aș vrea pentru nimic în lume să-i fac în rolul lui Joseph Dupont.
1: Sau Dupont, Joseph, cum vii voia, sigur.
5: Da. Vrei să-mi spui odată unde se află?
2: Domnul inspector, iertați-mă îndrăznela, dar îngăduiți-mă mai întâi să vă întreb și eu ceva.
5: Ce? Îmi mai pui și întrebări acum?
2: Da, asta v-au jurat multe explicațiile.
0: Domnule inspector, vă place să pescuiți cu undița?
5: Îndrăznește să-ți bați joc de mine.
2: E poftim, n-am, mă rog, și pace. Nu vă place pescuitul cu undița, ca altfel... Ați fi uitat de gradul dumneavoastră și de toate celelalte și mi-ați fi răspuns da. Nici mie nu-mi place pescuitul cu undiță, n-am pescuit niciodată. Dar domnule inspector, cunoașteți cel puțin oameni pasionați de pescuitul cu undiță?
5: Dar ce, acum faci conversație cu mine? Află, domnule, că mie nu mi-arde de glume.
2: Nu, vă spun cu toată seriozitatea. E o pasiune tiranică care preocupă foarte multă lume.
5: Hai de gând să termină odată cu pălăvrăgea.
2: Vă rog, o clipă, domnule inspector. Am ajuns la subiect. Există oameni care se scoală vara la ora 3 și se duc să spună undețele, une lângă altele, de-a lungul râului. Stau acolo până la ora 10, se întorc fericiți ca niște regi. Cu trei peștișori atât de nenorociți încât n-ai ce pune la fript. Acasă la ei nu vorbesc decât despre momel și cârlici de undiță. Curăță undițele și repară plasele, fac crescătorii de viermi în carne putrezită încât îți provoacă cu adevărat silă.
0: Dar sunt fericiți, domnule inspector. Așa cum unii se dau în vânt după bani, după femei, după... Alții sunt pescuitori cu undița, domnule inspector.
6: Vrei adică să mă faci să înțeleg că Dupont Joseph face parte din această categorie?
2: Ah, strașnic ați mai judecat, domnule inspector. Ce lucru mare, o conversație cu oameni inteligenți.
6: Mersi. Atunci dacă am înțeles bine, Dupont Joseph este acum la pescuit.
2: Domnule inspector, fără să vă jignesc, dar pot să vă spun că aveți un fler de câine polițist.
6: Un fler de necrezut. Amețitor, nemai auzit. Un supraveghetor portar de clasa 3 care pleacă la pescuit cu undița, părăsindu-și postul, lăsând închisoarea în pasul unui străin, în timp ce nevastă sa se plimbă la piață, e monstruos, groaznic, o adevărată nelegiuire.
2: Găduiți-mi, vă rog, domnule inspector, să spun și un cuvânt. În principiu, aveți dreptate.
5: Ți-am mai spus că mă pot lipsi de... aprobarea dumitale.
2: Vă rog, nu fac decât o introducere, domnule inspector. Vă spuneam, deci, că în principiu aveți dreptate. Nimeni nu v-ar putea contrazice.
5: Aș vrea să vă și fac.
2: V-am spus doar, în principiu aveți dreptate, domnule inspector. În principiu. Dar trebuie să ținem seama și de împrejurări. Dacă numi tu Joseph Dupont, sau Dupont, Joseph
5: Dupont, Joseph.
2: Da, după cum vii voia, ar neglija serviciu. Ați avea de 1000 de ori dreptate să vă supărați. Este cazul? Nu! Ați primit vreodată o plângere în legătură cu această închisoare? Dar e bine întreținută. Toate documentele sunt în regulă. Nu a existat niciodată niciun fel de reclamație. Dar dacă serviciul lasă totuși un oarecare timp liber pasnicului supraveghetor, de ce să-l închizi ca și cum ar fi el însuși un deținut? O închisoare e mică și populația a fost foarte mult redusă în ultimii ani. Din motive de economie nu mai există directori. Supraveghetorul, spre mulțumirea generală, face totul. Gândiți-vă, domnule inspector, că omul ăsta n-a avut de 10 ani nici măcar o zi de concediu.
6: Nu sunt obligat să țin seama de toate aceste considerații extra-reglementare.
2: Da, îmi dați voie, domnule inspector, să mă duc să deschid.
6: Da, du-te.
2: Da, vin îndată să iau doar cheile. Da, poftim.
7: Jean?
2: Da.
7: Ia pachetele astea și pune-le în cameră.
2: Da, bine, prea bine.
7: Oh, bună ziua. Bună ziua și iertați-mă, domnule inspector. Ah, ce poveste. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. De 20 de ani de când suntem aici, ne-a vizitat doar un singur inspector, pe vremea domnului director, știți? Iar atunci am fost înștiințați cu 15 zile înainte.
5: Ca să aveți timp să puneți totul la punct.
7: Întocmai, precum ați spus, domnule inspector.
5: Cu mine, doamne, e cu totul altceva. Sosesc pe neașteptate și văd ce se întâmplă.
7: A, fără îndoială, domnule inspector, sigur, dar trebuie să înțelegeți că pentru noi, știți, fiindcă îndeplinim într-o oarecare măsură funcția de director, ar fi fost mai plăcut să fi fost înștiințați. Eu mai ales, domnule inspector, chiar dacă nu sunt decât nevasta supraveghetorului portar, cunosc obiceiurile și mi-ar fi plăcut să vă privesc așa cum se cuvine. Știți, azi va trebui să vă mulțumiți cu ce avem prin casă.
5: Doamne, n-am deloc de gând să folosesc ospitalitatea pe care mi-o oferiți.
7: Domnule inspector, doar nu o să luați masa la birt.
5: Ba chiar așa, țin la asta.
7: Vai de mine, domnule inspector, dar nu pot îngădui așa ceva. Sunteți oaspetele nostru. Jean, du-te repede și tai o găină. Adu-mi și salatele din grădină, repede. Așa.
5: Doamnă, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, dar nu primesc. O să-l aștept pe soțul dumneavoastră, deoarece n-am avut plăcerea să-l întâlnesc încă.
7: O să vin.
5: Trebuie să controlez scriptele.
7: Da, domnule inspector, veți avea tot timpul să faceți acest lucru după masă. N-aveți niciun tren înainte de ora 3. Știți, de altfel, soțul meu trebuie să se întoarcă îndată, imediat.
5: Doamnă, sunt mâhnit de modul ușuratec în care tratați lucrurile.
7: Cum?
5: Am impresia că nu vă dați seama câtă seriozitate prezintă cazul soțului dumneavoastră.
7: Pentru Dumnezeu, dar ce-a făcut?
5: Și-a părăsit postul, doamnă.
7: Cum?
5: Pescuiește în orele de serviciu. Nu vi se pare destul, da?
7: Da, așa e, într-adevăr, domnule inspector. Dar totul e în perfectă ordine. Puteți vizita închisoarea cu deamănuntul.
5: Chiar asta am și propun să fac.
7: Să știți că nu o să aveți nimic de reproșat.
5: Asta rămâne de văzut.
4: Cheia
7: acționat? Da, Jean, fii bun, du-te și deschide. Da. Trebuie să fie Jose.
4: Da, mă duc acum.
8: Jean,
4: da?
8: Fii bun și ia mundița.
4: Da.
8: Așa, și sacul.
4: Și sacul, așa.
8: Mulțumesc. Bună ziua, domnule inspector.
5: Perișele mele, Dupont Joseph, ai un mod cu totul original de a-ți îndeplini serviciul.
8: Dați-mi voi, domnule inspector, să vă explic.
5: Să-mi explici. Ce-i de explicat aici? Că datoria dumitale te reținea aici, la închisoare, și că pasiunea pentru pescuit te-a atras acolo pe malul apii. Știu ce o să-mi explici. Să vedem că e pentru prima oară când se întâmplă. Poate că nu chiar prima oară, dar cu siguranță întâia. Cunosc toate astea. Că ținuturile lipsite, distrații, nu-i așa? Că, e bine, vorbește, te ascult.
8: N-am nimic de spus, domnule inspector.
7: Jean, ai curățat pe ina, Jean?
4: Da.
7: Și ai adus salatele?
4: Da, trebuie doar să le spăl.
7: Așa, foarte bine. Umple ligheanul cu apă și spală-le mie.
5: Bine, da.
4: Sigur că da, ca de obicei.
5: Da.
4: Așa.
5: Așadar, domnule Dupont Joseph.
7: Mai încep, la audite, spune domnul inspector.
5: Așadar, domnule Dupont Joseph. Îți închipui că guvernul te plătește ca să pescuiești cu undița?
8: Nu, da.
5: Crezi că e de ajuns să-mi spui serviciul meu e în ordine ca să mă declar satisfăcut? Observ eu de unde vine răul. Ești încă unul dintre șmecherii aceia care își îngăduie să raționeze. N-ai dreptul să cărtești împotriva instrucțiunilor. Ele există ca dumneata să le execuți. Asta e tot. Dacă administrația te plătește ca să te plictisești, atunci plictisește-te așa cum ți-o cere ea, dar nu discuta. Superiorii tăi ierarhici au fără îndoială motive să acționeze astfel și pe deasupra au totdeauna dreptate. E trist că trebuie să amintesc adevărurile atât de elementare unui funcționar al Departamentului Justiției.
7: După ce ați vorbit atâta, vi s-a făcut foarte sete, domnule inspector.
5: Nu mi s-a făcut,
7: eu am ascultat doar și tot mi s-a uscat gâtul.
5: Mulțumesc.
7: Luați, domnule inspector, măcar o înghițitură. Văd că mai aveți încă multe de spus.
5: Doamnă, v-am mai spus că nu voi lua nimic.
7: Domnule inspector, vai, vă rog, nu mai faceți pe dezgustatul. Suntem oameni săraci, dar știm și noi cum să ne purtăm. Jean?
4: Da?
7: Jean, adu paharele și o sticlă cu vin.
4: Da.
7: Din cel mai bun, Jean. Așa, poftim. Și acum servește-ne pe toți.
5: Dar nu, poftim, cum să vă spun, nu-i nevoie.
7: Inspector, vă rog.
5: Dar nu-i nevoie.
7: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
8: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
7: Gustați, vă rog. Haide, Jean, nu sta deoparte. Ia și tu un pahar.
4: Da.
7: Și nu vă mai uitați așa ca niște câini bătuți. Domnule inspector, știți, domnule inspector, nu e chiar atât de rău pe cât pare. Își face omul serviciu ca toată lumea. Ce vă uitați așa?
0: Sigur. În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
7: Așa, așa. Da. Ei, vreți să vă spun ceva?
0: Da.
7: Eu nu știu să țin discursuri ca dumneavoastră, domnule inspector, așa că am să vorbesc cum mă pricep și eu, știți? Eu cred că domnul inspector clasa întâi nu-i de multă vreme domnul inspector clasa întâi. Și atunci, așa cum se și cuvine, a vrut să facă o inspecție și a venit la noi, pentru că oricum suntem o închisoare. Numai că ceea ce nu știe domnul inspector este că noi am pierdut deprinderea acestor lucruri. Știți, domnule inspector, închisoarea noastră este, cum să vă spun eu, e ca o negustorie care nu mai merge. Lipsește clientela. Cred că nimeni nu se va plânge. Aici e un ținut cu oameni liniștiți și administrația centrală a închisorilor nu le mai trimite de mult niciun deținut. Dacă ar fi mai mulți, am păzi. Nu-i așa, Josef?
8: Da.
7: Noi nu ne-am plâns niciodată de muncă, domnule inspector. Dar spune și tu odată ceva omului.
8: Da, e adevărat, domnule.
5: Într-adevăr, nu vă sfiiți deloc. Intru în închisoare asta la 10:37 de minute prin bunăvoința cuiva care se pretinde prietenul casei și care vrea să-mi demonstreze că e normal ca la această oră supraveghetorul portar să fie la pescuit. Când doamna se întoarce din piață, vrea să-mi dovedească la rândul ei că totul merge perfect. Numai dumneata, Dupont Joseph, nu te dezvinovățești deloc. Fără îndoială trebuie să-mi ceri o avansare.
8: Domnul inspector glumește.
5: Nu deloc! M-am săturat de toate palavrele astea. Și mai întâi, tași de gură!
8: N-am spus nimic.
5: Bine, continuă! M-am săturat de această glumă. Ia-ți cheile!
8: Da.
5: Grăbește! Vom vizita închisoarea. Vom trece pe la grefă să verificăm toate scriptele, toate registrele. Vreau să văd infirmeria, curtea și toate dependențele. Și o să interoghez pe toți deținuții. Pe toți, mă înțelegi? Pe toți! Ce-ați rămas cu toții așa, parcă ați împietrit? Iar dumneata, dumneata, Dupont Joseph, de ce nu spui niciun cuvânt?
7: Dar, domnule inspector...
5: Pe dumneata te sfătuiesc să taci. Nu ești salariat administrației închisorilor.
7: Joseph, dar spune și tu ceva, omule.
8: Spun, domnule inspector.
5: Am înțeles. Să mergem.
0: Domnule inspector, da, cred că e de datoria mea.
5: Pe dumneata nu te cunosc.
7: Domnule inspector, trebuie să intervin. Bărbatul meu, știți, e foarte timid. În primul rând, n-are rost să vizitați grefa.
5: Din ce în ce mai bine. Și de ce mă rog?
7: Pentru că postul de grefier a fost suprimat înaintea celui de director. Soțul meu e acela care se ocupă acum de scripte.
5: Și lucrează aici, fără îndoială.
7: Întocmai, domnule.
5: Presupun că localul nu s-a evaporat.
7: Nu, dar acum de atâția ani de zile nu mai slujește la nimic. Noi, adică eu, dar am crezut că nu facem niciun rău dacă îl folosim.
5: Da, nu faceți niciun rău. Și la ce mă rog?
7: Știți, locuința pe care o avem aici, atât de mică, domnule inspector, că am crezut că putem aranja în acest local câteva provizii, câteva...
5: Minunat.
7: Pentru iarnă, știți? Da, poate că nu-i tocmai reglementar.
5: Într-adevăr, nu puteți ști că voi veni să vă inspectez. Da. E grozav de logic. Da. Fiindcă vine vorba, cine gătește pentru deținuți? De ce tăceți? N-ați auzit ce v-am întrebat? Cine gătește pentru deținuți?
7: Eu, domnule.
5: Dumneata, da. Și de ce ți-a trebuit atâta timp ca să-mi răspunzi? În general, dai răspunsuri prompte. Câți deținuți aveți? Liniște! Nu vorbesc cu dumneata! Dupont, răspunde!
8: Da, unul, domnule inspector.
5: Unul?
8: Unul.
5: Ei, ai spus unul? Dar terminați odată să vă mai bate joc de mine. O închisoare cu un singur deținut? Hai, Dade, răspundeți-mi câți deținuți aveți?
8: Unul, domnule.
5: Și ceilalți? Unde sunt ceilalți?
8: N-am decât unul singur, domnule inspector.
7: Dar arată-i odată scriptele, joc.
5: Dumneata, învață mai întâi să te poți. Un deținut? O închisoare pentru un deținut? Și unde-i pasărea asta rară? Vreau să o văd. Mai întâi arată-mi însă scriptele.
8: Da.
0: Joseph, eu o șterg.
8: Bine.
5: Unde le țineți?
8: Ce, domnule inspector?
5: Scriptele, ce altceva?
8: Aici, în cufărașul ăsta.
5: În cufăraș e nemaipomenit. E nemaipomenit scriptele închisori într-un cufăraș. Scoate-le odată, ce mai aștepți?
8: Da, păi, asta și încercăm să facem, domnule.

0: Nici una. Ieșiri? Nici una. Decesuri? Nici unul. Populația la 31 decembrie? Unul. De necrezut. Fenomenal! Du-te și adu-l pe deținut, dar repede!
1: Bine, domnule inspector!
2: Domnule inspector,
0: de când e aici acest deținut?
2: Vă spun imediat. Să zic că da, în octombrie se împlinesc 20 de ani.
0: 20 de ani? E cu neputință.
2: Ba da, ăsta e adevărul golgoluț, domnule inspector. Iar de 5 ani e cu desăvârșire singur. De la plecarea ultimului director a rămas singurel.
0: Cum?
2: Da, puțin înaintea plecării directorului, cel de-al doilea deținut a fost eliberat.
1: Iată deținutul, domnule inspector.
0: El! Prietenul casei este de fapt unicul deținut. E nemaipomenit. Dar aici, în închisoarea asta, nu se respectă nimic. Nici un regulament, nici o dispoziție. Până mai adineaori, dumnealui se plimba liber prin casă, îmbrăcat civil și se ocupa de treburile gospodării. Și acum, iată-l uniformă de deținut. Frumoasă treabă, n-am ce spune.
2: Știți, eu aș avea însă...
0: Niciun cuvânt, dumneata, mai puțin decât oricare altcineva.
2: Dar o să vă explic.
0: Destul, nu vreau să mai aud nimic. Cu cât explicați mai mult, cu atât totul devine mai încurcat. Asta nu mai e o închisoare, ci o casă de nebuni. Dar vă învăț eu să vă mai distrați pe socoteala mea. Iar dumneata leapă de mai repede travestiul ăsta, da. Și să nu mai apare în fața ochilor mei. Nu. Stai, că la urma urmei asta ar fi prea ușor. Spune-mi numele, prenumele, vârsta și profesia dumitale.
3: Pomie Jean, 59 ani, fără profesie.
0: Fără profesie?
3: Adică deocamdată n-am niciuna, domnule inspector.
0: Destul de ciudat. Dumneata e totuși o meserie.
3: Am fost marinar.
0: Nu în ținutul ăsta de munte vei găsi de lucru. Care sunt mijloacele dumitale de existență?
3: Ei, nu știu, domnule inspector, eu sunt numărul 464.
2: E adevărat, domnule inspector, el e numărul 464.
0: Ești într-adevăr un deținut?
3: Da, domnule inspector.
0: Și în același timp ești prietenul casei?
3: Da, domnule inspector.
0: Și păzești închisoarea când domnul și doamna sunt plecați?
3: Da, domnule inspector.
0: Mă iei drept un mare idiot.
3: Nu, domnule inspector.
0: Și ăsta e costumul dumitale, croit desigur pe măsură.
3: Știți, m-am îngrășat în ultimii ani. Mă strânge puțin pe la încheieturi.
0: La încheieturi, admirabil. Și nu poți cere altul.
3: E la ce bun, domnule inspector. Nu vreau să pun administrația la cheltuiel de prisos.
0: De prisos, da.
3: Știți, și apoi trebuie să vă mărturisesc că îl purtam destul de rar.
0: Și acum nu-l mai porți deloc.
3: Știți doar cum se întâmplă în viață. Da, într-o zi spui un fular ca să lucrezi în grădină și până în cele din urmă bucătărești în civil. Dar, domnule inspector, niciodată n-a existat un deținut mai respectuos față de regulament ca mine. Poate că nu merge chiar tocmai după literea legii, dar în toată regiunea nu veți găsi un deținut mai ascultător decât mine.
0: Am impresia că visez. De câtă vreme ești aici, domnule filozof?
3: Se împlinesc în curând 20 de ani, domnule inspector.
0: Ce pedeapsă ai avut?
3: Am fost condamnat la 20 de ani de detențiune pentru o chestiune în care mărturisesc, spre rușinea mea, că n-am avut un rol prea frumos. Da, ce vreți, ești tânăr, nestăpânit, sălbatic, faci prostii fără să-ți dai seama.
0: Îmi spui că ai fost condamnat la 20 de ani de detențiune și pretinzi că ești aici de aproape 20 de ani cu neputință.
3: Vă jur că e adevărat, domnule inspector.
0: Dar e nedrept, e îngrozitor. Ar fi trebuit să fii liber de aproape 10 ani.
3: Cum?
0: Ai fost amnistiat de mult. Ce mi-a fost dat să aflu? Am să fac ordine în toate acestea. O să-i pun în mișcare pe toți, de la mare la mic. Am să-i învăț o minte să-și bată joc de chestiuni de serviciu. Mai întâi pe dumneata, Dupont Joseph. O să te învăț eu să pescuiești cu undița. Am să-ți fac un raport, de-ai să mă pomenești.
2: Domnule inspector!
0: Gura! Nu mai vorbesc! În așteptarea hotărârii ministeriale, te suspend din funcție și ți interzic să-ți continui serviciul. Despre dumneata, Pomie Jean,
3: da.
0: Probabil că s-a comis o greșeală. Voi face astfel ca în scurt timp ea să fie îndreptată. În 48 de ore vei fi pus în libertate.
3: Nu, domnule inspector, nu.
0: Ba da, dragul meu, ba da. Nu-i nevoie să mulțumești. Nu-mi fac decât datoria.
3: Nu, domnule inspector, vă rog.
0: Dar ce mai vrei de la mine? Nu înțeleg.
3: Domnule inspector, fiți omenos, vă rog. Lăsați-mă aici. Ce să fac afară? Nu cunosc pe nimeni. N-am nicio meserie. Prietenii mei pe care vedeți aici sunt ca o familie pentru mine. O, Doamne, totul merge așa de bine. Eram atât de mulțumit, de fericit.
0: La urma urmii, e pur și simplu absurd.

0: Urt. O închisoare pentru un deținut voluntar. Înțelege că împotriva regulamentului închisoarea aceasta va fi desființată.
1: Sfinte Dumnezeule, Doamne. Domnule inspector, nu o să faceți una ca asta. Fiți un om de inimă, domnule inspector. Nu ne luați pâinea de la gură, pentru că locuim într-un ținut liniștit, iar administrația centrală uită să ne trimită deținuți. Gândiți-vă, domnule inspector, că nu e vina noastră. Și în primul rând lăsați-ne-l pe Jean. E prietenul nostru și garanția situației noastre. Ne face atâtea servicii, mai ales de când avem un copil, domnule inspector. Gândiți-vă că sunt 20 de ani de când așteptăm acest țânc. Ar fi putut să aibă mustăți și el săracul încă nu știe să alerge, domnule inspector. Așa. Faceți ceva pentru niște oameni de treabă ca noi.
0: Dupont Joseph, o să fac un raport. Veți mai auzi de mine.
1: Domnule inspector, fiți îngăduitor, fiți generos.
0: Directorul general va hotărâ.
1: Domnule inspector, vă rog.
0: Vă salut.
2: Domnule inspector.
1: Oh, ce nenorocire, ce nenorocire.
3: Frumoasă poveste, n-am ce zice.
4: Când mă îndărceam acasă, îmi ziceam, e o zi prea frumoasă.
1: De ce?
4: Mă gândeam la știuca aceea mare pe care am prins-o prima oară în viața mea. Mare bucurie, îmi spuneam. Să ciocnim un păhărel cu prietenul nostru drag, Jean.
1: Dă-și din gură, prostule, Jean. Asta mă întoarce pe loc. Nu ți-e rușine un bărbat ca tine să plângă. Ia Batista și șterge lacrimile.
3: Joseph, Jean. Joseph, liniștește-te, te rog. Jean. Să bem totuși un păhărel. Da. În cinstea acestei închisori care ne e dragă.
5: Și dacă e nevoie, prieteni, deși sunt la o vârstă înaintată, voi da o lovitură.
4: O să aveți din nou clienți.
1: Jean, să ne trăiești. Întotdeauna ne-ai scos din încurcătură. Să ne trăiești.

0: Ați ascultat Casa Recomandată de Roger Avermat, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Jean, Florin Scărlătescu, artist emerit; inspectorul, Toma Caragiu; Josef, Mihai Pălădescu; soția lui, Draga Olteanu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Artemiza Zdrali. Regia artistică, Ion Vova.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După cum am mai spus, chiar din veacul 16, suzeranul otoman începuse să numească domnitori în principate fără învoirea boierilor, adică fără a fi aleși de țară. Iar în veacul 17, practica devine curentă. Înainte de a ajunge la epoca fanariotă, trebuie vorbit puțin despre doi ultimi și ilustri domnitori pământeni în țara românească, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, și despre unul din Moldova, și anume Dimitrie Cantemir. Îi spunem pământean și lui Șerban Cantacuzino, fiindcă ilustrul său neam bizantin se asimilase atât de bine în țara noastră, încât se afla în fruntea partidei boierești care lupta pentru a restrânge influența familiilor grecești, de curând aciuate în țara noastră. Totuși, metodele sale de anihilare a boierilor concurenți erau absolut îngrozitoare, el fiind mare admirator al trasului în țeapă. Iată deci că un domn luminat, ctitor de biserici și mănăstiri, putea fi cumplit la mânie. Se mai trăgea în țeapă la sfârșitul secolului 17, dar e drept că în toată Europa supraviețuiesc încă moravuri cumplite. Un rege strălucit ca Ludovic al XIV-lea, al Franței, zis și Regele Soare, folosește metode sălbatice și în războaiele din Germania și înăuntru contra protestanților. La moartea lui Șerban Cantacuzino s-au adunat mari boieri ca să aleagă un nou domn. De data asta n-a intervenit poarta, iar boierii, considerând că fiul lui Șerban e încă un copil, îl aleg pe nepotul răposatului domn, pe Constantin Brâncoveanu, om matur și experimentat, care deținuse mai multe dregătorii. Nu vom insista asupra domniei lui Constantin Brâncoveanu, dar e de știut că a fost un domnitor înțelept și ret totodată, ascunzându-și acțiunile față de turci, austrieci și ruși. A căutat de asemenea să-și impună candidații lui în scaunul Moldovei, deci a fost un om ambițios și iscusit și a domnit 25 de ani. E ultimul domnitor din țările noastre care reușește să rămână în scaun atâta timp. După el va veni lungul șir de domni fanarioți, care în general nu vor fi lăsați în scaun de turci decât vreo 2-3 ani la rând. În timpul domniei sale, a refăcut multe dintre clădirile și bisericile înălțate din vechime de neamul său, a construit multe noi monumente și chiar a inventat un stil, cunoscut azi sub numele de stil brâncovenesc, în care intră pe lângă vechea tradiție locală sau balcanică și o anumită influență italiană. Mănăstirea Horezu în Oltenia sau Palatul Mogoșoaia de lângă București sunt reprezentative pentru stilul brâncovenesc. A fost, deci, din punct de vedere cultural, o domnie de cea mai mare importanță, continuând și încurajând dezvoltarea unor forme de expresie autohtone. Sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, trebuie să recunoaștem, ne mai impresionează și azi. Turcii l-au bănuit că ar unelti împotriva lor, încercând să se alieze în secret cu austriecii sau cu rușii. Vom vedea mai jos ce se întâmplă în 1710-1711 în Moldova, când Dimitrie Cantemir trece fățiș de partea lui Petru cel Mare al Rusiei. Turcii sunt încredințați că și Brâncoveanu e de partea apusenilor, în special a austriecilor, odată ce împăratul i-a conferit titlul de principe al Sfântului Imperiu. Atunci poarta, în primăvara anului 1714, trimite la București un capugiu ca să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toți ai lui. Brâncoveanu e închis în cetatea celor 7 turnuri, supus la chinuri ca să spună unde își ascunde averile, căci se știa că era foarte bogat. Iar în ziua de 15 august 1714, ziua adormirii Maicii Domnului, marea sărbătoare creștină, în fața sultanului, a tuturor vizirilor, pașalelor și ambasadorilor străini, este adus Constantin Brâncoveanu în cămașă lungă albă, cu cei 4 fii ai lui și cu sfetnicul său cel mai apropiat, Ienache Văcărescu. Acolo e călăul cu securea și cu un butuc. cade mai întâi capul lui Văcărescu, apoi vine rândul fiului mai mare al lui Brâncoveanu, urmează cel de-al doilea, apoi al treilea, fiecăruia la rând îi se spune că dacă trece la islam, adică dacă se turcește, cum se zicea, scapă cu viața. Al patrulea, un copil de 12-13 ani, răspunde că vrea să se turcească pentru a scăpa de moarte. Tatăl îl dojenește atunci aspru și îi spune: mai bine mori de 1000 de ori decât să te lepezi de credință. Copilul și-a retractat cuvintele și a fost decapitat și el. Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europa. L-a impresionat și pe bardul popular care a cântat peste veacuri pe Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.